0: את מייך נחייה, גרו, יקה דילן ג'וינט, אנגה יהיה פרץ פה ברל דביה תחיה, אוסטן.
1: דופו זו, סאב, אוסטן.
0: מייך נחייה, גרו.
2: צ'אסיק סמוצ'ם היטו, צ'אסיק פפו צ'אס.
1: Kapa midva sva iz tacna. En, dva, Antona poznate. En, dva, tri, u tacon gremo mi. En, dva, tri, tacon ne smrdi.
2: Jaz vem, kaj s tacnom. Jaz vemo, uno, gremo,
0: ne,
2: gremo.
0: Ne, ne, ne gremo.
2: Tacon. I tudi one to under.
3: U tacon.